0: Ljubljana.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotter se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
4: Vreme.
5: Lepo mirno jutro, tudi sončni vzhod je res lep dan, čaka pa naju dokaj mirno dopoldne, pa kar pestro popoldne. Predvsem na zahodu države, kjer bodo plohe in nevihte, te pa niso izključene tudi po drugih delih države, tako da neko vremensko mešanico dobimo tale četrtek.
4: Promet.
5: Zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, vozilo v okvari pa stoji na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Jesenice vzhod, tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
6: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
6: Boljš kot vsaka budilka.
2: Best jutro.
6: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, rano jutro, pa lahko noč vsem, ki ste ravno na poti z nočne. Četrtek, 14. maj, 6 in 3 minutke, kakšna kavica dobro diši ob tej uri? Kar nekaj dela je že za nami ta teden. Mogoče imamo malo deficitov energije, ampak vikend nam že maha. Maha pa tudi prvi uri. Dejan Matič, dobro jutro.
7: Svako mak

0: Tale te malo zbudi, malo stresa, MC Janko, Darko Lazić, Palim klub, dobro jutro, 14 jih imamo čez 600, nekaj težav na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor, takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug. Zastoj tudi na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa vozilo v okvari stoji na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Jesenice vzhod. Radarjev in drugih težav v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič 51 806 806, bomo opozorili še ostale prijatelje na cesti. Do takrat pa malo bez muske, Breskvica in pa Lutka.
2: Jaz sem tvoja.

Velik ljubitelj smučanja, Željko Bevek, 9:30, dobro jutro. Zgodaj je še, dan je še dolg, deva začeti počas, malo za ogrevanje, tako kot pretekmo. Bova pa iz ure uro stopnjevala, nadaljevala pa z eno za dušo. Ostanu v moji družbi.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
0: Fest Žurka! Fest Žurka se tokrat vrača v Velenje.
2: Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Teka velenje.
1: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.

0: vreme.
1: Dopoldne bo kar mirno, malo sonca, malo oblakov, sicer so temperature precej nizke, okoli 5 se vrtijo v tem trenutku. Popoldne pa lahko predvsem na zahodu države pade močnejši naliv, kakšna kapljica pa ni izključena tudi na ostalih delih države.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug, zastoj je v tem trenutku pa na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo kje v današnjem četrtku? En SMS sem dobila od babi Lepe. Pravi tako, dobro jutro, lepo vas prosim za čestitko za 18. rojstni dan. Naša Tijana danes praznuje, babi Lepa z družino. Hvala vam od srca. Vse najboljše, Tijana. To je kar prelomnica v življenju, pa da se bo orang proslavil.
3: Neda, Dream Team, Jomla. We're gonna rock this place tonight.

0: Preden nadaljujemo, en SMS sem dobila na 051-806-806, pravi tako, sam edin je pozno videl radar na začetku del na avtocesti od Trebnjega proti Ljubljani na bivši cestninski postaji Bič, prav da ga drugi vidite prej, ja, ker tele selfie so ponovat kar dragi. Srečno bo, če opazite še kaj, 051-806-806.
1: Party muska, narodna, prišna muska.

Gospod, ki je šel iz čiščenja kafanu, toda kafana brez njega ne more. En in edini Šerif Konjevič, sitni sati, 19 do 7. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Danes in jutri se na naše ceste napovedal bolj zgoščen promet, več zastojev zaradi praznikov pri naših sosedih. Sicer so te zastoji že kar stalnica pri nas, predvsem tem, kar so dela, torej povsod. Ampak mogoče bomo rabili malo večje živce, bo malo več kovine na cesti, ampak zastoji prinašajo tudi komade za ogužvo. Zato smo tukaj mi, da ti pot v službo pa iz službe polepšamo, olajšamo.

0: Sceni, da prihajajo v najno družbo, dobro jutro še enkrat, pa ostante v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A ti veš, koliko na svetu v denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Ko ležite v postelji, ko gledate TV, ali greste na WC? Je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
7: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
13: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: De radio, bolne glas, impozabna probleme.
1: To je to.
2: Bez bolna.

0: Pika si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lotriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lotričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lotrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premijer.
4: Vreme.
6: Tole jutro kar jasno, mogoče mal megle na določenih delih Slovenije, popoldne na zahodu močnejši nalivi in vihte drugod po Sloveniji oblačno, kakšna kapljica tudi ni izključena, temperature pa danes okoli 14.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na cestah Trzin-Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica. Sporočili ste mi tudi eno policijsko kontrolo. Ta je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: To je to?
4: Pomlad na Best FM.
3: Boljš kot vsaka budilka.
4: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7.3 minutke, četrtek, 14. maj. Vikend bo zdaj tle, ampak vse, malo moramo še delati. Prijeten dan želim vsem, mi pa kar nadaljujemo jutro s fantom, ki je preskočil kar nekaj korakov v življenju in je s pomočjo TikToka iz ulice šel v areno. Jako Jozinović.

0: 14 čez 7. Dobro jutro, Lexington na Bestu. Za vse, ki ste na poti v službo, v šolo in podobno, tole vas bo zanimalo.
1: Promet.
0: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred priključkom Kranj zahod. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Loganca, na Dolenki od Grosuplja, na Gorenki od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škoflica. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar je v Dravogradu pri policiji. Policijska kontrola vas čaka v srednjih Laknicah na avtobusni postaji smer Mokronok in še ena policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno pot, če imate karkoli za dodat, 051-806-806. Mi pa tole jutro nadaljujemo z našim Bobanom Rajovićem. Provokacija.

8 napolnom smo, dobro jutro, Milica Pavlović, velja za eno bolj drznih dam na naši estradi, ne boji se boja, pa ne boji se tudi stopat. Je pa tale komad, provereno, razlog enega prepira, kjer sta se Milica in Ana Nikolič zapeli zato, ker sta obe hotli hit. Vidimo, kdo je zmagal.

0: Dober sej, Ani tudi nič ne manjka, makar ogromno hitov. Nedeljkom pa nama zapojem za dobro jutro. Šta ti fali, kad ti ništa ne fali.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: vreme.
1: Vreme zaenkrat v redu, stabilno, malo sonca, malo oblakov, malo megle. Taka jutranja mešanica, bo pa popoldne več padavin, predvsem na zahodu države, tudi drugod ne pozabiti na marelo, pa dobro se oblečte, temperature danes do 14.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Torovim, zaradi povožene divjadi. Previdno, kosti počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Kranj Zahod. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Logatca, na Dolenki od Grosuplja, na Gorenki od Brnika, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škoflica. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Prva je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, radar tudi na Belem smer Rogaška Slatina. Enega imamo v Dravogradu pri policiji, policijska kontrola vas čaka v srednjih Laknicah na avtobusni postaji smer Mokronok, še ena policijska kontrola pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno pot!
4: To je to?
5: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Dobar slovenski pregovor prav po jutru se dan poznam, tako da kakšen zastoj, kakšna težava te jutro, nama ne sme uničati razpoloženja. Če ti pa lahko narišem na smeh na obraz, pa dam kakšno za tvojo dušo, veš, kje me najdeš. 051 806 806.

0: Dino Merlin, briga, 19.8. Dobro jutro. Mal smo imeli pauzo od bežurk, ampak čas je, da spet zalamfamo naše party motorje, pa če si za, te vzamemo s sabo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bežurka!
0: Vračamo se v Velenje, v Spacebar Galaktikom, tja, ko smo nazadne naredili lom. Ampak nova žurka, novi spomini, pa jaz vem, da smo lahko še jači. To soboto, 16. maja v Spacebar Galaktiki, vse je tudi prenovljen, pokrita terasa, kar je top, glede na to, da vreme zadnje dni malo štrajka, pa tudi več placa, kar pomeni, da nas je lahko še več. S tabo Neva in Geco DJ, ena poskrbi za energijo, drug poskrbi za musko, ti pa za dobro družbo. Če te ni, manjkaš.
2: Hvala Best FM za top žurko, pa prite še ostali, ne?
1: Best žurka! Best žurka se tokrat vrača u Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja,

0: Galaktika Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Halo, policija, redi prijavu, neki sem ljuga.
3: Ja, kar povejte.
2: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
3: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345.000 vinjet. Zloraba bolniške. Stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: To je tvoja Best Party muska.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje Picasso.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. Pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti trije ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči.
4: Vreme.
6: Dopoldne po državi mirno, jasno, malo oblačno, popoldne bomo pa mokri, predvsem te, ki živimo na zahodu delu države. Sicer tu drugod ni izključena kakšna kapljica dežja, tako da Marilo je fajn imeti ob seb.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
6: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Kranj zahod. Zastoji zaradi del na Štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici pa na Primorki v obe smeri pri Postojni. Jutranji zastoji na Štajerki od Lukovice na Primorki od Logatca na Dolenki od Grosuplja na Gorenki od Brnika vse proti Ljubljanski obvoznici pa na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Pijava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Prva je v Šmarju pri Jelšah pri Stari prekarni smer Rogaška Slatina, eno imava na Belem smer Rogaška Slatina, radar tudi v Dravogradu pri policiji, policijska kontrola pa je v Srednjih Laknicah na avtobusni postaji smer Mokronog. Srečno pot!
9: Hura nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
10: Končno pomlad.
11: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
10: In Nadja Kovačevič.
11: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Odbila je 8, šole so se začele, otroci so v vrtcih, midva pa tudi dopoldansko smeno počas začenjava. Bor mi je pisal na 051-806-806, pa deva eno za njegovo dušo, da mu mal polepšava jutro. Nikola Rokvič, oprosti mojoj mladosti.

0: Jana, MC Stojan, ti i ja, 14 čez 8, jaz in ti pa skupaj v četrtkovih jutranjih zastojih. Poglejva, ki stoji.
1: Promet.
0: Previdno, kosi bočne pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Kranj Zahod. Zastoji zaradi del v tem trenutku na Štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici pa na Primorki v obe smeri pri Postojni. Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Loganca, na Gorenjki od Brnika vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Pijava Gorica Škoflica, Medno Ljubljana. Tara nas je tudi poklicala, dajmo poslušati.
2: Tara pri telefonu. Jaz bi želela sam pozvati voznike k strpnosti, predvsem na gorenjski avtocesti, ker je res gneča, ampak če bojo blendali, če bojo mahali, če bojo se na glavo postavili, ne bo nič drugače, ker enostavno je preveč prometa, preveč je dela. In zaradi tega se pol tudi dogajajo prometne nesreče, ki nam v teh dneh zelo otežujejo razmere na cestah.
0: Hvala Tara za sporočilo, imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar v vozilu je na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, enega imamo v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina, radar pa še na Belem prav tako v smeri Rogaške Slatine. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, 051 806 806.

Naslov članka: poglejte v vilo Kitiča vredno 300 tisoč evrov. Pogledaš po spletu, kakšno vilo za ta denar dobiš pri nas, pa ne veš, a bi bolj jokil ti, ali ne bo danes popovdne.

0: 9:30, dobro jutro, Nadja sem z vami. Dejmo miraj radio na glas. Se veš, kako pravijo? Kdor poje, zlo ne misli.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Best Žurka se tokrat vrača v Velenje.
4: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
3: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Bar Galaktika, Velenje.
1: Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Relax.
4: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Danes popoldne bomo rabili marele, bodo močnejši nalivi in nevihte, predvsem na zahodu države, ni pa izključeno tudi drugje. Se pa dobro oblečte, temperature gredo danes tja do 14.
0: Promet.
1: Zastoj zaradi del v tem trenutku na Štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa na Primorki smer Koper pri Postojni. Jutrani zastoji še vedno na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Logatca, na Gorenki od Brnika, vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Pijava-Gorica-Škoflica in pa Medno-Ljubljana. Vseh zastojih prosim držte in naredite reševalni pas. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol deveto. Prav kmalo ti povem, kje žuramo, to soboto 16. maja. Še prej pa dava eno, da nam nariše nasmeh na obraz, pa tudi da nam mal dvigne energijo. Džeremo Danovski in pa Dana Bubamara. Seksi ritam. Seksi ritam.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja kono šuma disco.
3: A si ti

0: Veste, kako Darči rada prav, neč v kuči nikad zora svane in to je nekaj, kar si bomo pel v soboto.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bez žurka.
0: Vračamo se v Velenje, Space Bar Galaktika, to soboto, 16. maja. Zadnja žurka tam je bila ful posebna, ful ste nas presenetali, polno je bilo not zuni, sam še na stropu nismo bili. Kaj pa se bo zgodilo to soboto? Ja, ne smemo preveč povedati, kar se zgodi na žurki, ostane na žurki. Lahko povem, da bo Neva z mikrofonom zihar vedno pripravljena na vas. Kaj pa veš, mogoče najdemo kakšen pevski talent, enega smo že.

0: Ja, bo nekaj posebenega, ni to sam klub, ni navadna žurka, to je Bez žurka. In verjam, da smo jo z razlogom poimenovali, tako?
1: Bez žurka!
2: Bez žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Bar Galactica, Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.
13: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
14: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: To je tvoja Best Party muzika.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM. Novice.
10: Dober dan, želim Darjo Štravstisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik gospodovega v nebohodam, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaje poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem opozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos.
11: Vreme.
12: Dopoldne bo precej mirno na nebu, popoldne pa se bo začelo oblačiti, čakajo nas tudi nalivi in nevihte, tako da bo marela del najne obvezne opreme, jo pa še ne bova pospravila v kot, ker naj jo tudi jutr čakajo padavine, to sem hodila reči.
3: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
9: Promet.
12: Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Loganca proti Ljubljani, krajši zastoj tudi pred Postojno v obe smeri, zastoj tudi na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Mokronogu pri gostilni del, radar v vozilu vas čaka na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, policijska kontrola pa je v Spodnjih Črnučah pri Dinosu. Srečno pot!
13: Končno pomlad!
14: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM!
13: In Nadja Kovačevič!
14: Dobro jutro!
15: Best FM!
12: Ko vstopaš v mesec maj, si rečeš, ok, to je to, čas je za oblekce, kikalce, kratke rokave, popa, kaj strela z jasnega, sam dež, ne. Nismo hotla take pomladi, upava pa na boljše poletje. Dobar dan, želim vsem, tole je Best FM in pri nas tudi v deževnem dnevu najdemo nekaj sonca.

0: Arelia in Intercontinental pogleva, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoji zaradi del v tem trenutku na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni, pa na cesti Laško-Celje pri Polulah. Še nekaj jutranjih zastojev na štajerki od Lukovice, na primorki od Logatca, na Gorenki od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Pijava-Gorica-Škofljica in pa Medno-Ljubljana. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Imamo pa še nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Mokronogu pri gostilni del, radar tudi na Drenovem griču pri križišču za Horjul, policijska kontrola pa vas čaka v Spodnjih Črnučah pri Dinosu. Drugih večjih težav v tem trenutku ni, srečno pot, če pa karkoli opazite, 051 806 806.

sobi oziroma veliko njegovih glasbenih kolegov ga je poimenovalo glasbeni arhitekt, ker on ni sam pevc, svojo kariero je začel kot producent in še dan danes piše in producira glasbo za svoje prijatelje. Zombi, biseri iz Blanta 9 do pol 10, še en duet prihaja, pri katerem sta prste imeli dve dami.

0: Barbara Bobak, Teja Tairović. Veva že, da Teja veliko svojih komadov napiše kar sama. Pod ta komad pa sta se kot ustvarjalki besedila podpisali obe. Santa Leda od tvoja všesa v kratkem, ostanu v moje družbi, pa dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Auto

magazinu Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.

0: Katarina Grujić, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Popoldne bova mokra, čakajo nas nalivi, nevihte, te na začetku predvsem na zahodu države, se bodo pa proti večeru razširile nad vso državo in tudi petek bo moker in deževen.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi vozila v okvari. Zastoji zaradi del na štarki smer Celje pri Slovenski Bistrici, na štarki od Lukovice proti Ljubljani, na primorki smer Koper pri Postojni pa na cesti Laško Celje pri Polulah. V vseh zastojih prosim narete in držte reševalni pas. Imamo pa kar nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Mokronogu pri gostilni del, enega imamo na Drenovem griču pri križišču za Horjul, policijska kontrola je v spodnjih Črnučah pri Dinosu, tudi vi sporočate nekaj radarjev in sicer enega na Izžanski cesti, ta meri v obe smeri pri tabli Ljubljana. Radar tudi smeri Iga proti Ljubljani pred Dolinšek transport in pa Miha sporoča radar na dolenjski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, ta je v škatli malo po znaku in tam je omejitev 60 km na uro. Hvala za sporočeno in srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Minutko sva čez pol deseto, četrtek je, ostan z mano, ker ti v kratkem predstavam, kaj frišenga je prišlo na našo glasbeno sceno. Še prej pa ena kavica, zdaj je že to kura, da je čas za drugo rundo, med kavico pa enega Matiča. Lagala je grade. Gremo?

0: Devito in Bebe, tole je Best FM. Mi smo vedno na tekočem s frešnimi ritmi, pa poglejmo, kaj novega smo dobili ta teden.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj si jem ti, taj pa res frišen.
0: Dve dami in en gospodič. Prva kar očitna, glede na to, da se že 14 dni govori o tej temi. Dara Bobamara, oče 3 do 7, zdaj to sporočilo, kakroš po spletu, je bilo v bistvu staro 8 let in je bil sam en res tak dober marketinški trik in posledično smo dobili tudi tale komad. Drugo damo že zelo dobro poznava, še posebej, ko pomiga s svojimi atributi na telesu. Bonita, Teja Tairović, ni to edini komad, ki je prišel ven en dan nazaj, v bistvu smo dobili cel album z naslovom Dominantna in tudi besedilo tega komanda je napisala Teja sama. Tretje pa mal umiri ritme.

0: Anca Pejović in komad So. Pejović je za to balado rekel: vsak od nas ima svojo so v življenju, nekaj, kar ga zaznamuje, ga je zabolelo ali uničilo. In tole balado ti zdaj spustim v celoti.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: Ljubljana. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Halo, policija, redi prijavu, neki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal. To moram pa okrepitve poklicati.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Stop Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darjo Štravstisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vas svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojno proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji.
5: Vreme.
6: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
5: Promet.
6: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Krajši zastoje pred Postojno v obe smeri. Na Gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani. Na cesti Velenje Črnova pri Črnovi med prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču vira promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
5: Od

0: Janez, pakiraj satelite, kable, gremo u Krško.
1: Ja ka bomo pa u Krškem?
0: Jo, pa kako ne veš, montiramo antenu za Best FM.
1: A ja, škoda ka tam ne lovi, ne?
0: E pa zdaj lovi, tudi u Krškem na 96,9.
2: Lej, tko ko bi ti rekao, res si the best. Evo roka.
3: Ljubljana.
4: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.

Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.

0: vreme.
1: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi trenje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Krajši zastoje pred Postojno v obe smeri. Na Gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Vrnika proti Ljubljani. Na cesti Velenje Črnova pri Črnovi med prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču vira promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70551200.
3: Halo, policija. Redi prijavu, neki sem ljuga.
4: Ja, kar povejte.
3: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
4: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicati.
5: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Včasih izbereš zglavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že četrto obsodbo v tem primeru.
8: Vreme.
9: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
10: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
11: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
9: Zastoji so na obadnicah v Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji je tudi 2,5 km dolg zastoj. Srečno!
12: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
8: Od

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik, Medvode.

0: do dna.
1: Vreme.
2: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji je tudi 2,5 km dolg zastoj. Srečno!
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicati.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: To je tvoja best party muska.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in neviht bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini in po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
2: Vreme.
3: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Zastoji so ta trenutek na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Prestolnici ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Laško Celje na Polulah v Besmeri in Velenje Črnova pri Črnovi. Tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji beležimo 2 km dolg zastoj.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Krišna,
1: Party
0: in Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.

Ljubljana. Fest žurka! Fest žurka se tokrat vraća u Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divlja, najbolj nora žurka

0: Vreme.
1: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so ta trenutek na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Prestolnici ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji beležimo 2 km dolg zastoj.
0: Nič drugega kot sama muska.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominja.

0: iubiam.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Best FM. Stai tu de ucărș. Best FM. Stai tu de ucărșcăm. Na frecvenții 690 celih 9. Poslušaš. Best FM. Ljubljana.
0: Ko ležite v posteli, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
5: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
7: Ja, kar povejte.
6: Kebab za en cent.
4: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
7: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
8: Šparat je treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki mal, če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gledara.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, ter Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
5: Vreme.
6: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na Primorki, od Kozari proti Brezovici, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na Vipavski hitri cesti, pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Strpni bodite še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovom proti Štajerski, pa na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova, pri Črnovi in Lesce Bled.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventi.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Relax.
5: Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na Primorki, od Kozari proti Brezovici, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na Vipavski hitri cesti, pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Strpni bodite še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovom proti Štajerski, pa na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova, pri Črnovi in Lesce Bled.
4: Nič druzga kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, v prosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija. 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Prvi put, mislim, prvič v križankah.

0: 13. junija, Ljubljanske Križanke.
1: Oh, let's go!
0: Karte so na entrijo!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: i narodna muzika. To je Best
1: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026.
5: Vreme.
6: Popoldne bo oblačno, v družbi ploh in pa tu pa tam kakšne nevihte, tako da zmarelo naokol po svetu, bo pa danes največ 19 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
6: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, pa Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Če smo v zastoju, prosimo, da držite in pa naredite reševalni pas. Trenutno stojimo tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vsem!
10: Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.
11: Pomlad.
12: Na Best FM.
13: Končno pomlad.
11: To je Best pomlad.
13: In.
11: Nevenka Stefan Deva.
6: Četrtek je mali petek, sva na pragu vikenda, čeprav vreme danes nama ni naklonjeno, ampak ok, kdo bi se sekeril, ne? Jutri je itak petek. Četrtki so ponovat rezervirani za obiske in tudi danes naj obišče po 3. uri ena simpatična in pa lepa dama Džejla Ramović. Jaz se že veselim, tako da ostanem v moji družbi. Zdaj pa eno današnjemu dežju posvečeno bom rekla. Potopiču ovaj splav. Dobar dan na Vestu.

0: Miligram in pa sviraj, brate. 14 jih imamo čez drugo, dobro dan v tvojem bez popodnevo. Ja zdaj tako, ne? Če rečem bez žurka, na kaj človek najprej pomisel?
1: Prva stvar, ki me spomne na bez žurko, dobim sliko Neve, ki verjetno skače ali na kauču ali na mizi. Zaenkrat je nisem videla sam še na stropu, ampak pustimo se presenetiti, kaj nas čaka v Velenju.
2: Tam zgubiš vse, ne? Cajt, darnico, dostojanstvo, čast od svoje. Ampak dobiš pa tudi nove prijatelje.
3: Neva. To mi je pač prva asociacija, ko rečeš, da nekdo bez žurka, jaz takoj vidim Neva.
4: Dretje, boleči bobniči, stojimo na mizah, luštni fantje z lepimi frizurami, ketance, DJ, glasna glasba, zmatran ležim na tleh, zmatran ležim na mizi, zmatran ležim na stolu, zmatran plešem na stolu.
5: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
6: Bez žurka!
5: Keco, DJ in bez Neva.
0: Ja, kakorkoli pogledaš, the best je. Še ena prihaja to soboto, 16. maja v Space Baru Galaktika v Velenju. Geco DJ bo tam ob 9, jaz bom tam ob 10, imamo pa vse, ne? Imamo musko, imamo dobro družbo, rabimo sam še tebe. Akcijske cene pijače, zagotovljena zabava, veliko pozitive in nasmehov. Ne smeš manjkati. Enostavno ne. A ja, pa prenovili so prostore, ful večja kapaciteta je, pokrita terasa je, v glavnem, the best bo. To soboto v Velenju.

0: Žurka!
1: Fest Žurka se tokrat vrača u Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj...

0: Dobar dan, Besto, na naših radijskih frekvencah na DAB+, prek naše spletne strani se poslušamo bestfm.si, prek naše televizije Best TV in pa seveda po novem.
1: Best FM, zdaj tudi v Krškem, na frekvenci 96,9.
2: To je Best.
3: To je Best FM.
2: Yeah. Best FM.
0: Dobar dan, tudi v Krškem, me veseli,

0: Pa in migamo z Buki, Stejo Tajirović, Bibi Habibi, prhaja tvoja všesa, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Best Žurka!
1: Best Žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Akustika Velenje.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: To je tvoja best narodna muzika.

Strižna muska. Narodni party in Strižna muska. To je...

0: vse do večera. 19 stopin bo.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in pa relacija Bohinjska-Bistrica-Bled na Bledu. Drugače pa stojimo na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa je pisal ali pisala, ne vem, na nič 51806806, pravi, da iz Ljubljane proti Novemu mestu na koncu Višnje gore stoji finančna policija. Previdno in počasi, predvsem pa srečno.
2: Pomlad.
1: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stepan Deva.
0: Ja, napovedujejo zastoje, ker se veš, prazniki v večini evropskih držav, promet je povečan tudi pri nas iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, pa tudi proti Hrvaški in Madžarski. Tako da ta velike živce gor potrebno bo kar nekaj strpnosti. Sicer pa don še zdrživa pa shendlava v stres na šihtu in na cestah, pa pa lahko spet mal počivava. Sicer pa v družbi Best Musken se da vse. Piče za drugare in pa Anabela. Dobar dan.

Ja, veš kaj, dan brez muske je tako, k... Ma, v resnici ne vem, kako to zgleda, ne? Vem, da muska polepša vsak trenutek v dnevu in od simpatičnega trileta greva vse do lepe...

0: Vse do zelenoke, Sanje Vučić. Poslušaš Best FM, Neva ti delam družbo. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
5: ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
2: Halo, policija, redi prijavu neki sumljivega.
8: Ja? Kar povejte.
2: Kebab za en cent.
9: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
8: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
15: To je tvoja Best Martimuska.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primanjkljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojsk. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zubli so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 odjemalcev.
10: Vreme.
11: Jaz res upam, da danes niste šli s kolesom na šiht, ker do poldne smo imeli še nekaj sonca, nadaljujemo pa mal bolj žalostno, ne? Ker neki plohi nevih danes, visoki štumfi, Palerina ali pa Marela bodo danes ključ do udobja sigurno. 19 stopinj bo.
12: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
13: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
12: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
11: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam je prišlo do okvare vozila. In pa, zastoj zaradi del trenutno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Stojimo na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari. Ta zastoj se nadaljuje naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Če smo v zastoju, držimo in naredimo reševalni pas. Srečno pot vsem!
14: Končno pomlad!
15: To je to!
14: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
16: Nevenka Stepaneva.
11: 4 minute čez tretjo, dobro dan na Bestu, v pričakovanju Džejle Ramović, simpatične dame z veliko začetnico. Jaz sem prepričana, da bo prinesla sonce. No, še ena simpatična pa zdaj le prinese vroče ritme. Nataša Bekvalac, 300 stopinj.

Romantični Sloba Radanović, ko da nas nije ni bilo. 14 minuti ih je čez tretjo, dobar dan na Besto. Ja, sigurno smo vsi v zadnjem času videli take velike jumbo plakate, na katerih piše v Ljubljano prihaja bullshit. Zdaj, jaz mislim, da tega ne rabim prevajati, vsi vemo, kaj pomeni, smo se pa sigurno sprašvali, kaj se dogaja. No in zdaj končno lahko povem, ne? Res sem navdušena, ker bo Ljubljana dobila prvi muzej balkanskega humorja. In pravijo, da je to prva ustanova te vrste na svetu, a? Kaj pa to? Si predstavljaš, greš v muzej sam zato, da se lahko smejiš. Zdaj, eni zbirajo znamke, drugi kovance. Nekdo je zbral balkanski humor, ki nas povezuje že vrsto let in ba jema več kot 25 tisoč primerkov, ki si jih bomo lahko gledali od jutr naprej. Mhm. Smeh je pol zdravja, pravijo, mi ga imamo definitivno radi, ampak muska pa prinese drugo polovico. Za lepše popovdne en Anđeo in pa Hilson Mandela in Mijač. Pojačaj radio in ne pozabno na smeh.

0: Vojaš in pa Breskvica, Koraci v noči. Ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
1: Best Žurka. Best Žurka se tokrat vrača v Velenje. Mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Bar Galactica, velenje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: To je tvoja best party muska.

0: vreme.
1: Sivo in četrtkovo popovdne pred nama, bo neki ploh in pa neviht, kar je bilo sonca danes, smo ga ponucali, je pa četrtek, ne? To je pozitivna plat današnjega popovdneva. 19 stopin bo.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru je zaprt med Vrhnikom in Logatcem, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo pa kje? Na Primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Uncem, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos za osebna vozila je priporočeno voz po regionalni cesti. Stoji tudi Ljubljanska

0: Obvoznica proti Brezovici, od priključka Ljubljanovič do Kozari in pa naprej po primorski avtocesti proti Malencam, pa med razcepoma Kozarje in Malence. Zastoji tudi na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Če smo zastoju, držimo in naredimo reševalni pas. Srečno pot!
1: Končno pomlad.
2: To je to.
1: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepan nima.
0: Ja, spet neugodna vremenska situacija. Zastoji so zastoji bojo, kar pa pomeni, da prihaja tvoj komad. Oziroma tvoj glasbeni predlog, bomo rekli. Nič 5 1 806 806. Če se ti je kje zataknil, če si želiš polepšati deževni četrtek, če bomo odganjali dež, tudi tako gre, ne? In pa seveda za en velik nasmeh. Pošli mi svoj glasbeni predlog na nič 5 1 806 806. Do takrat pa ti družbo dela Željko Samardžič, dajte jedno lošo. Tvoje bes popovdne je tole. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi.

0: Relja prav takvi kao ja. 16 minut do četvrte neva se družim s tabo v Bes popodnevu in pa čas je za tvoj komad za ugužvo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za ugužvo.
0: Sumeja je v tem trenutku v najni družbi, kje si in kaj se dogaja?
3: Trenutno sem v zastoju sred centra in pač sedim v avtu in čakam, da bo kaj dobrega na radiju Best FM, ne?
0: Tako. Kam pa greš, a greš domov?
3: Ja, trenutno se vozim domov, ja. In od Šiške do svojega doma oziroma skoraj v centru sem rabila 40 minut, tako da katastrofa.
0: Ok, res katastrofa. Kaj bi te danes polepšal dan?
3: Ja, ena pesem od Bube Korelija, Topovska, če bi lahko.
0: A tale ta frišna, ti je všeč?
3: Ja, zelo.
0: A jo že znaš na pamet?
3: Ne, še.
0: Ja, ne, se je zakompliciran včas, je treba brati lirikse zraven, da sploh viš, kaj poje, ne?
3: Ampak... Ja, bom ga razumeš, ampak je dobra.
0: Je pa dobra, res je. Sumeja, z največjim veseljem bomo zrihtali.
3: No, super, ta hvala, Neba.
0: Z največjim veseljem, tako kot sem že rekla, Buba Koreli prihaja in Topovska. Uživajte!

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Intrio. Intrio!
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Kupim dve.
0: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič podarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Ponedeljko požar na Grajskem hribu na Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišča očitno niso dovolj temeljito zasuli. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
5: Vreme.
6: Mokro bo danes in pa 19 stopin, ampak če smo zdaj gledali samo dež pa sivino, bomo zdaj čez par trenutkov sigurno slišali in pa videli na naši televiziji eno veliko sonce.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: promet.
1: Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojnom, pa tudi med Vrhniko in Ljubljano. Stojimo na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos. Za osebna vozila je priporočen obvoz po regionalni cesti. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in pa Slovenska Bistrica Jug. V tem trenutku stoji tudi celotna ljubljanska obvoznica in imamo popodansko prometno konico. Če smo v zastoju, držimo in naredimo reševalni pas. In pa dva radarja oziroma radar in policijska kontrola. Na Dolenjski avtocesti v delovni zapori odbičam proti Ivančni Gorici in pa policijska kontrola je v Boštanju v smeri Celja. Srečno bo to sem.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stepan Deva.
1: Dobar dan na Vestu, v tvojem Vestu po dnevu, ja nisva več sama. V najni družbi čudovita, lepa, lepo dišeča, Džejla. Živjo.
6: Živjo.
1: Kako si?
6: Dobro, sama ti?
1: Odlično, zdaj, ko te vidim še boljš.
6: Drago mi je.
1: Veš, kaj me zanima, preden nadaljujeva, pa prijem se lotva resnih tem. Kako se je zate danes začel četrtek?
6: Kako je započel?
1: Da.
6: Pa iskreno bilo je ok, dok je bilo ono malo sunca, ali onda je krenula katastrofa. Evo i vama sam ovdje kasnila, pa ja jesam jednih dobrih sat vremena sam kasnila, jel da?
1: Pa da.
6: Tolika je gužba kroz cijelu Ljubljanu i svašta nešto, tako da, ali overall uvijek je lijepo biti u Ljubljani i radujem se večerašnjem nastupu, tako da sve će to da prođe tokom dana.
1: Pravi Džejla da je bila zlu vesela danas tizga mal sunca, kad smo ga dočakali do povdne, da sicer je mal zamudila, ker so gužve na naših cestah, ampak nič hudga, nikoli ti ne bomo nič zamerali, veš?
6: Hvala.
1: Ponovno pri nas v Sloveniji, a si ok raziskovala našo lepo državo?
6: Razgledala?
1: Kaj, tako, a si šla kaj na okolje?
6: Nisam imala priliku, za sada sam tu onako domaća u Ljubljani, ali ništa drugo ne znam, iskreno nemam toliko vremena da istražujem. Okay. Bila sam u Bohinju, moram da priznam, i to mi je jedno od najljepših mjesta za odmor, bila sam dva puta, jer sam to onako slučajno došla do toga i prvi put mi je toliko bilo lijepo da sam onda jedva čekala da idem opet, jer je tako mirno i lijepo.
1: Zen.
6: Zen.
1: Pravi Džejla, da v bistvu še ni imela časa raziskati Slovenije, da je domača v Ljubljani, pa da je bila v Bohinju dvakrat, enkrat po nesreči, drugič za nalašč in da je bilo zelo lepo, mirno in pa tako zenovsko, bomo rekla, ne? Ok, kaj pa slovenske jedi? A si mogoče probala, poskusila Matevža in zelje ali pa kremšni to mogoče?
6: Mislim da nisam. To nisam, ali moje najdraže slovenačko jelo su štrukli.
1: Štrukli? Mm-hmm. Kakšni štrukli?
6: Omiljeni sa sirom, znači slani, a nakon tog sa sirom idemo na bijela čokolada vanilija. Ta je the best.
1: Ok, se pravi, Džejla, pri nas u Sloveniji obožuje štruklje. Slane, sirove in pa bijela čokolada vanilija.
6: Da.
1: Dobar, ampak kremšni to moraš probat.
6: Okay.
1: Ja. Tako da naslednjič, ko bo šla mogoče v Bohin ali pa na Bled,
6: okay.
1: Obvezno na kremšni to.
6: Okay. Well noted.
1: preden nadaljujeva, tvoja pesem, bolj. Može?
6: Može.

0: Ljubljana.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: Novo prič rešniku, vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Party.

0: vreme.
1: Ja, pred nama je oblačno in pa deževno popovdne, tako da kamorkoli se odpravljaš, ne pozabi na Marelo, bo pa največ 19 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Držimo in naredimo reševalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Postojnom, pa tudi med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, na severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, pa na južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljanovič do Kozari. Ta zastoj se nadaljuje naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi proti Malencam stojimo med razcepoma Kozarje in Malence. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Radar na dolenjski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici in pa policijska kontrola je v Boštanju v smeri Celja. Srečno pot!
5: Pomlad!
6: Na Best FM.
7: Končno pomlad!
5: To je Best pomlad.
7: In.
5: Nevenka Stepan Deva.
1: Ja, vreme je primerno nekmu stiskanju, počivanju, ne vem, odmaranju na kauču, karkoli se ti zaželi v tem trenutku, no, in če si pri tem opravilu, zdaj prihaja en komad, ki ti bo pomagal pri tem, da odklopaš glavo in da uživaš v preostanku popodneva. Maja Berovič in Djevojačko prezime. Dobar dan, Vesto.

0: Seveda skupaj z Davidom Amarom uživam prav kmalu tvoja šesa in kamor hodet.
1: Janez, pakiraj satelite, kable, gremo v Krško.
2: Ja, ka bomo pa v Krškem?
1: Jo, pa kako ne veš, montiramo anteno za Best FM.
2: A ja, škoda, ka tam ne lovi, ne?
1: E pa zdaj lovi, tudi v Krškem na 96,9.
3: Lej, tako ko bi ti rekel, res si the best. Evo roka.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
8: Ja, kar povejte.
7: Kebab za en cent.
4: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
8: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
9: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri.
4: Vreme.
5: Ja, jutro bo nebo še jokalo, plohe in nevihte bojo, še posebej popoldne, tako da se veš, zdaj že veš, ne? Marjela, visoki štumfi, palerina, vse kar paše zraven. 17 stopinj bo.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečom in Postojno, pa tudi med Vrhniko in Ljubljano. Severna obvoznica proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrovam, pa južna obvoznica proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence in pa še vedno tudi zahodna obvoznica proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Če si v zastoju, drž in pa nared reševalni pas. Srečno pot vsem!
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Končno pomlad.
11: To je to.
10: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
12: Ne vem, kaj Stepan nema.
5: Skupaj sva na Vesto v deževnem popodnevu. Ja, lepo je obujati spomine, čeprav v resnic na aprilih res ne rabva, ker ga mava praktično že cel teden. No, na Vesto pa v tem trenutku z Indira Radič. Radio na glas in en velik nasmeh na obraz. Pa uživej. Dobar dan.

0: Poskočna, samo bivša Seka Aleksić. 13 jih malo čez peto, dobro dan na bestu, pa da ne pozabva še best 3 tega tedna, mava.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3 tega tedna.
3: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, vsak četrtek ti zavrtimo 3 najbolj frišne komade tega tedna. 3 tiste, ki so trenutno na vrhu lestvice poslušanosti in pa gledanosti videospotov. In prvi je tale gospodič.

Fenomenalni Aco Pejović s komadom So. Ja je napisal, da od prve note je vedel, da je neki posebenga in da upa, da je glih tok nam všeč, kakor je on užival v tem, kaj jo je snemal za nas. Naslednja je poskočna dama z zelo poskočnimi boki. Frišna Teja Tajirović in pa Bonita, mislim, dejte si pogledati tele boke, ker to so pa res najjače koreografije. Zdaj jo slišal celoti na bestu. Bonita.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še peti, taj pa res frišen.
5: Ja, in za na konc pa imamo nekoga, ki res ve, kako se dela dober marketing. In to je tale dama.

vsi smo slišali njen voice, ki se je delil po družbenih omrežjih. Pa smo prišli do novega komada. Od 4 do 7 in pa Dara Bubamara in priznam, res gre v uho, res je dober. Zdaj ga slišal v celoti na tvojih najljubših best frekvencah.

0: Best 3 je tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana.
3: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
4: Komu velik bo zvezda?
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
6: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Še ena prometna informacija. Huda prometna nesreča se je zgodila v Rušah blizu DM-a. Tam pazite oziroma previdno, ker je možnost naleta. Nastajajo pa že zastoji. Najlepša hvala za informacijo. Srečno pot. Best FM. Sama. Best. Muska. Frišno. Frišna muska. Narodna muska. In party muska. Zdaj. To je Best FM.

0: Vreme.
1: Jutri je podobna vremenska situacija današnji, plohe, nevihte, deževno bo mokro in sivo in pa okoli 17 stopinj.
0: Promet.
1: Huda prometna nesreča se je zgodila v Rušah, blizu DM-a, tam pazite, oziroma previdno, možnost je naleta in pa že nastajajo zastoji, tako. Stojiva na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojnom, tudi med Vrhnikom in Ljubljano, na severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in pa na južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če si v zastoju, nared in pa drž reševalni pas. Srečno!
2: Končno pomlad.
3: To je to. Pomlad na Best FM.
2: S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stefan nima.
1: Minuta čez pol šesto, dobro dan v tvojem best popoldnevu, neki časa še mava, še kar neki best ritmov mava, potem pa že prihaja Maja Tasič in pa oddaja 6 ob 6. Tako da se veš, če imaš kakšen predlog za kakšen komad, nič 5-1-806-806. Ja, drugače pa nadaljujeva poskočno, Baltic Band in Keba.

Harizmatična Nikolija, 19 minut do 6, neva sem Latvoja Best družba, čas je, da počas grem in da mikrofon prepustim Maj Tasič in odaji 6 ob 6. Še enkrat, če imaš kakšen komad, ki si ga želiš slišati, 051-806-806. No, jaz pa za konc, ja, kaj, lepa brena, kolovođa prhaja. Tako da pojači radio, uživaj in pa prelep preostank četrtka ti želim. Ćao!

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
6: Ja, kar povejte.
5: Kebab za en cent.
7: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
6: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
8: Prvi put, mislim, prvič v križanka.

0: Božiča, petek 12. junija, Ljubljanske križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premierju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjkata jasna vizija in smer, ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
2: Vreme. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, tudi petkovo jutro bo deževno in dežne kaplje se bodo vlekle kar čez cel dan. Temperature pa vse do 17 stopinj.
3: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
2: Promet. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje zahod zaradi živali na cestišču in pa zaprta je cesta Maribor-Ruše zaradi prometne nesreče. Zaradi praznikov v večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Če pa ste kar konoga na cestah, kar sporočite na 051-806-806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
2: Hello, ura je 6:02, dan smo doživeli absolutno vse in sonce in dež in zastoje. Zdaj pa je čas, da končno malo zadihamo in se sprostimo ob vaši najljubši muski. Kaj se vam posluša, vse sprejemam na 051-806-806, kako si bomo razvedrili tale četrtko večer. Dajmo začeti veselo, v našo družbo vabim Mileta Kitića in njegovo plavo ciganko.

A celu kasinu, moj život na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, sam u vaši družbi 15-ih, mamoče 600. In tudi Boban Rajović Manoga. Nov album z naslovom Odpisani, ki izide 26. maja. V prvem delu albuma bomo dobili kar 4 nove pesmi, 4 druge pa prihajajo enkrat čez poletje. In pa na tem albumu je Boban delu pravda res dolg časa. Ročno je zbral vsako pesem, vsak tekst in vsak aranžma in glasbo. Pravda je bilo na tem albumu prelitih tudi velikih solz, tako da mene res zanima, v kjero smer je šel, ko mi čakam ta 26. maj, da vidimo, kaj nam je to naš Boban pripravil. Zdaj pa gremo na enega, ki ga vsi poznamo. Boban Rajović, što me nisi upucala, mala.

Željko Samardžić, 9000 metara na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, sem v vaši družbi in še točno dve minutki nam zmanjkata do pol sedmih. Dan se bila v naši družbi drugač tudi Džejla Ramović in vaša nevenka Stepa Neva jo je vprašala, če je kdaj dobila že kakšno nenavadno darilo od fenov. Nikoli ne boste ugadali, kaj je dobila, ampak evo vam povem, dobila je nogavice, ampak to ne čist navadne nogavice, ampak z njenim obrazom in obrazkom njenega kožija. In prav, da jih še dan danes uporablja in da je hvaležna tistemu, ki jih je prinesel, zato ker jih še dan danes ima in redno tudi nosi. Zdaj pa gremo na njen tenov komad Džejla Ramović 1004. Uživajte!

0: Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM. Stai tu de ukrškem. Best FM. Stai tu de ukrškem. Na frekvenci 96,9. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: počitnic.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator

pravi čas za pravih 6 ob 6 na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Hurricane na Best FM v znaku Eurovizije, ki se odvija danes zvečer. Živja Maja Tasič, sem vaša družba in čas je, da zdaj zavrtimo en mičken starejši komad.
1: Besto flashback.
0: Nadaljujemo z enim takim večnim hitom naše Dragane Mirković, Sto čuda učiniti. To je ena taka res lepa balada, ki govori o temu, da bi za eno osebo naredil čist vse na tem svetu, ne glede na vse. In jaz verjamem, da ima prav vsak zdaj v moji družbi ena taka oseba v svojem življenju, za katero bi naredil prav čist vse. Tako da evo, lahko jim to odpojate, lahko si sami vse po glavi to pojete in razmišljate o tej osebi. Dragana Mirković, Sto čuda učiniti. Uživajte.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Halo, policija? Redi prijavni, ki sem ljuga.
5: Ja, kar povejte.
4: Kebab za en cent.
6: Tu na Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
5: Čakajte mal. To moram pa okrepitve poklicati.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Evo, zdaj vemo nekaj več, da Nataša Behovalac spava gola. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi, še točno 5 minut nam zmanjka do 7. In ja, tudi Aco Pejovič ima noga. 4 dni star komad z naslovom So. Čistko v njegovem stilu mi je zelo zanimiv spot za to pesem, tako zelo filmsko naravnanje bi lahko rekla, pa... Veste kaj, dajmo si ga mi kar pogledat na Best TV-ju in pa poslušat na najboljših frekvencah na Best FM-u. Aco Pejovič in So. Uživajte.

0: tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato potreba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največje res pa se obeta na obramnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka.
1: Vreme.
2: Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Temperature zjutraj od 6 do 12, najviše dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru.
1: Muska. Best FM.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Best FM, zdaj tudi v Krškem, na frekvenci 96,9.
1: To je Best.
2: To je Best FM.
1: Yeah. Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Halo, policija. Radi prijavil neki sumljivega.
6: Ja, kar povejte.
5: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
6: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicati.
7: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
8: Vstopnice na Intrio.
9: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
10: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Komu velik bom zvezda?
1: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, radi prijavu neki sumljivega.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal. To moram pa okrepitve poklicati.
3: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady, že na prodajnih mestih.

We're gonna rock this place tonight. So every boy,

Muzyka. Muzyka. Muzyka. Best FM.